Stinza Sahaja, Sorve, Holle, Schuske, Dubrautze, Sachs, Gemisch, das war Gonja, Zemisch, das war Veskakanju, Zwitschon im Kinom, Jutza, Nijelus, Mia, Tam, Nimo, Bubi, Giovanniu, Dish, Wotminja, Zeprogramm, Sajicik, Ischmoja, Dish, Ras, Na, Ponju, Seto, Jedne, Go, Vercic, so, Dish, Na, Gonja, Zvucic, Dish, Su, Dish, Ischim, Maue. Dženca koncertu je šulario budeske v okresnejuch. Učme je šule v nemsko-serbskim ludovem džibadle na bolnem jevišću a pokazaja, što su v šulskim leče navuknili z počatk. Je dženca večo sedmih, je to potakim šularski koncert. A prošu vodce přikleskovač. To runje dženca šče prošenje vodcijoch na dvoru v svijedjen do Serbskeho muzeja v Kočebusvu. Tema je vonje modročist z prednoškom a praktiskim vuspitanjom hučne v obruvi popudnjo Jake Švarc. A što chce doživit koncert českije skupine Rajtaj z Svarnočic, kotraž hučpnja basnje Milena Rabala, tunjech so poda do Kravažic pola českije Lipe v tamnišej kavani pod Ronovem započnje so koncert dženca večo sedmich. A jutze vuseva v MDR televiziji za sovulatko, a to kajš stajnje všipotnju 12. A to runja jutze sobotu zmieče v Užiske hali v Vojerecach vulku bursu za numismatikario poteky mlučiki šromača historiske peneze potrania 9. Hač to připodňa 12. Sče tam vítani a ja bych tam tiež srastam si to vobladač tam jo neštolus. Tajka vulka dobra nalada a šice ladaja, zbiraja a so rozmoveja. Cibilky naše s čem.

0: schon mit keiner Kulturpagenza die Streber chillen.
1: Wer dra?
0: Na, z nami inča symboliski, takajšie so to tiež dosť štere najšvona. Nikotrch miest nach tiež kuncach nímsky so jara švo, tak zomieru za so povodženia, tak zlie ja

0: Leonie. Ihr dürft Bilbauer Naposet nicht.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V stolice albanijske, v Tirani, zetka so tuntečen živova skupina slovenskih menšinov. To je federalistiska unija autohtonih narodnih menšinov fuenzdjeliva. Živovi skupine, kotrež predseda je Hartmut Leibner, prisušeja tež Serbija. V Tirani chceža se predvšem z položenjom makedonske menšine v albanijski zavirač a z rolu narodnih menšinov na zapadnem Balkanje na puču do Evropske unije. Při Vaskovskim Nivovim lesu nastane prinja doživjenska stacija Krabatovej kolesovarske štěžky. Tam má so za nieče 20 000 euro budka za vočastvenje s dvoričnimi taflemi, vosebitimi špielemi a v obrazoj galeriju s počom ke Krabatovej povedzce natvarič. Projekt dostane spichvanje z liderovoho programa, tak Klaudia Štiglichova od regionalneho managementa Hornjo Vužiska Hola a Hate. V nazemje má so tvarič, kletu ke spočatke sezone má budka za kolesovarju a pučvarki potom hotova byč. V biju přichanich let má podvu Krabatovej kolesovarske štěžky cirkonje 12 takých doživinskih stáciu nastač. Skladnostnje 110 narodnin Jurija Brezana převedže domovina přichane tydžen v budešinje projektovej dne. Kaj ščera informovachu, vopčeli 170 šulorkov a šulorjev 7 letniku Skulova, Radvorja, Ralbic, Voklec a Budešina. Na šelakorih stacija su nadavki spřijotovane, kiž so ze živenjom a tvorenjom spisovačela zabiraja. Partnerojo su Smolarec Knijanja, Nimsko-Serbske ludove dživadvo, Serbski institut, MDR Serbski rozvoz, Dom Brezanec Sojbe v Budešinje, Serbski ludova ansambel a v Serbskim domje projekt Zari a domovina. V občelnice maja napšikot post za Instagram šijotovač a figuru modoho brigadovnika na fasadje Serbsko doma usledič. V Rulec Mönje nad Sprivju, ki sluša do gmene Trebin, chceža dožit most při spuščadle zanirovač. Dole v obsamtnichu radičeljo jednomostne na zajšem posedženju gmenske rade. Nadok za to dosta čislanja z Brezoki, Fačič ma to nešto viacač 100 000 euro. Rulec Mön nad Sprivju je pola turistu v oblubovane a poskyčuje miestruj miesbe s čomom abo pfavidvom, ka ešte je škole sumarske ture. S ponovenjom mosta chceža v augustče započeč a konc leta hotovi byč. V Holešovskej Dubravce je konstedžinja skakanski turnier ve všech staromnych klasach. Kajše zdžili nesvačanske jechanske dorstvo, vúbeđuja so jecharky a jecharjo ze svojimi konjemi sobotu a nedželu. Jako vršk přizamkne so vúbeđovanie ze zapšahami. Nimo prúvanju zmeja tež forum vede a zabavu za dječi a svojbe. Zahredoma zakskich mištostvo v Holešovskej Dubravce je krajne zvjazk konjaceho športa. A to ne bichu naše povestče, kiš namakače dale na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A v Budešinje a poprom po Horní Užice sa dále deščuje, tu pokaza živé slebro rúne cínače stopňu. Pancate najprede raz na ranie vostanie. V biodnia vuladame potom jenož zriedka slunco, tu a tam sú zaso tiež nevetra abo švíle možné. V biodnia vostanie vycikojte a živé slebro te docpie dženca maximálne 20 stopňu.
3: A dženca ráno je samo puchare metavo, to rika zo nichtu navo počínče.
2: Ne rozumiu. Puchare.
3: Dež so kapa.
2: Aha.
3: So dež švíle. A pondrude te kapki tak zliča, zo to jen pucho česne. A když praješ, zo so pucho redešťuje, potom so praje, zo dostaneš vopit.
2: Aha.
3: To ti ki prajdmo.
2: No fajn.
3: Nik vieš? So smo neke po puča rečeli, dočekaj mu neke si jo zavu. Jo, dokaj sem či ja to neke rozkvada, neke, zo neke. Nije ničo so nestava, to je što je los, ja to viču, tu ve sistemi, ali ničo za srpsku hovnu vužicu. Tak dobro jezbo do dženci šlo ranja. Snadno mače tež nekaj ke teke prajdma vokovo dešča a vokovo vopeta, potom može če so rad ljubi pola nas pšizemič. Mate so na vaše uvedenja veseli?
2: Kaj šupada, ja will es dich neznaju, hej.
3: No, ci pet živet jeden, co doma cíce či štyri státa naše číslo přes náš chat, náš týž do svejšem. Pět mičidu po naposledmich.

Ale, ale. Oder sagt ihr, dass ihr sagt, dass ihr das wieder nicht das war, wie Kopfein, so was ich Franzose ja, aber dann tako, ja, alle. Jetzt hat Schmidtchino, das seht mich hier, nicht einmal mit meiner Schöpokiebe. An der Stutschku Popoki war so ja die schwerste Lute, se moja Svetonia, Christoph Zisch, das Biwa. Bola Dame, do Jensnischer Hotnja, Jensa Sahaja, so wie Holischowski Dubrautze, Skakanske Mischdostwa, Konjace Skakanske Mischdostwa, se Svetschon im Kinom, Juca Nidjelu, se mi ja tam nimo Wubidjovanju, tež Wotminjace Programm, sa Dzieci, gisch moja tež raz na Poniu Sejo, tam jene Goa Werčić. Dženca koncertu ja šulari o budovske je v okresne hučmije šule v nemsko-serbskim ludovim dživadle. Ja si myslu to je kajš taki zakočatce koncert na vunem jivišču, štož su šulari o v bihu leta navuknili tam pokazaja za počatke večer sedmih. To runja dženca šče prošeni v cjoh na druhoru v svedžen do Serbskeho muzeja v Kočebusu. Tema je vunje modročist, přednoškom a praktickim buspitanjom hučmje v obrubi popudnjo jake švarc. Jutze, vulatko, v tem sčerunje svišeli tež o tem, što chceča kolegojo vusevač, stajne připotnju 12, a to runja na jucišiš soboče zmeja v Vužiske hali ve Vojerecach vulku bozu za numismatikario po takim nuči, kiš romadža historiske pjeneze čas od ranje 9 hač do připotnja 12 po takim cybe do podnja. A potom juci sobotu Prini Kruč kulturna zároda Serbskeho ľudového ansambla vo teórie, tam pši Mosče Mira, dvojka Helena a Jan zahajíte celý riad koncertov večer na 8. A to je Christoph Zisch.

0: Wopschetsche no mi gusk reinsche Rehe.
1: A wopstein je putsch da moi
0: A ja se nemu du bschetstein, du so wam to nespodoba petsch minci no do sedmeche. A nitko dolici me se v mislach ras do Franko broda nad Mohanom. Na tam nische leta nischo, te je wulke dosch. Tam mea chuchera minuze Hei, zelle neuschiedne bad, Matteo, stell ist das dauer.
2: Hat Spiegel Online, Bild, NTV, aber des Frankfurter Rundschau. Schwitze Pisaia war neuschiedne Nesbo-Schutscherer, da mehr so Menütze bolla jener Lufthansa Litadwak, ich bin Bobro um zelle noe, prit na Guska Golesus war mauer. Litadwak des desche Runje Pschigetsche, adobische Bottom do Los Angelesa, Wortlicic, alle Pschipschiotach jesser Bottom Nadobo, dute Litadwak doprit Gazetzwo, na doje sawische Borrande Rungswotam, Vjazori Sobudowatschero Susa, zranili a dobrachu do koronie. Mm-hmm. A ta Boeing, kiš je so skoncva, je sakle loni tvariva, bi hakle od letušova februara popuču, a netko so veza farovce, dokvanje s tem zabiraja. Če odla se teke nešto stiva, pola teke je noje mašine stač može.
0: A nek se prašiš, a svišiš tak tu zvuk, kdeš so to potom tam se s temi kšidvami a pon rungs.
2: Tak nekakaj.
0: A pon joho to, čakuj za čim, Mateo.

0: Menschen, ich schon bei mir ein bisschen genau, was sagen wir, da Prajo, potom so die stark Menü, so je Hudjenje, die ist gut, kein Sport, aber nie, wir gehen sich im Mudachu, nasche je Hudjenje Rubriki, pola Dame, pola das, man Heduschka ras, gelko Energie, poprawom, Pschirachu na Instrumentach, Pschetribame.
1: Crescendo. Hudjwa, Krotko, a Svotko.
2: Hudženje vupruđa vjeselove čovjeku, vubuđa jeho kreativitu a pomha koncentraciji. A celepši podla so tešišće kalorije spala. Kelko to dokvadne je, votvisuje vod instrumenta a čvujeka sameho. Jako pšikvat zamysera s vosobu, kiš važi 80 kg. Piskajo hodžinu pši klavirje, by so nieđe 200 kalorijo zubivo. Podobne je to s huslemi, trompetu abo pši dirigovanju. Ke přirunanju hodžinku so vukodžovač pačičevo jenoš nieđe 160 kalorijo. Runje telko spališ, když seđo piščavku abo gitaru raješ. Bule športove su ličby pši bubnovanju. Hač do 320 kalorijo so tam zubi. To pači tež za pokodových hudžbnikov, kiš marširuja. Vo sebe dujorjo, když so potom bubna. Ve rokovej abo metalovej hudžbje tak pravje vucechnuje, spali samo hišče viac. Hač do 400 kalorijo. A když hudžbnik pši bijadle přidatne hišče spiva, samo hišče viac. Pšičina za to šo leži v tym, zo nie je hudženje jenož dzieło s postami. Džeržinje čeva, koordinacija a hustode hibanje celého čeva aktiviruja muskulaturu a kreny v obtok. Přidatne dobia napríklad dujorjo svoju techniku dýchania kontrolovač, štož hišče viac energie přetreba. Vezo nemôže so hudženie se športovými družinami přirunovač. Hodžina džogovania přetreba napríklad nekak 800 kalóriu. To žaden instrument nedocpije. Přijúšim so tu pokaza, zo nie je radšie na instrumente jenož stroje za duch a svuch, ale tež za celé čelo.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.

Večmičinudo na po 8-jenudom s dubkom na po. Slušite naše povestče s Matejom Gisvavkom. Ladame pak ište raz na čarovši džen. Sta serbskih viri vrchi čera ve serbskih katolskih vozadach svi džen Božeho čiva svičivo. Štuš ne je ište na našu internetovu stronu abo do našich socijalnoch sičov pola dao. Tam sme vam šelake impresije čarovšeho svjato dnja. Se svosadu vozi vili mi s druhým mami vobrazi se Spančic Kukova, se Sralbicka štiš, se Sradvorja. No a štuš chce se načitač, što ma to s ciba stutimi nebesami po takim s tem baldachinom na sebi, abo tež s demonstrancu tunieš poladnie do runia do našej app MDR Serbia. A tam sme nekotre zajímavostky za vás znosili a nimo toho zoniče tež, kak so svičin druže sviči a menuje.

0: Wassermilch oder Wassermilch. Wana je vele doživi vas svojim dojim živenju staro abatista kloštra Marina Vjezda Benedikta Vauriget a runje na tute nazonjenja bije tež Monika Gerdesova čipna a taki je mač Benedikta povjedala napšikvat o tem zo bije při je zastupje kloštra dre ratarstvo žno separatne firme přepodalo ale při ušim bih u nekotre radnice iša aktivnje podla.
1: Vi so trešte se svinacin klivje su budivani so trešte tišin čas do na podoh zu Bukotschili. Alle ersten Produkte in der Schiebe, das ist nur heuer zu Sela, Tobaksmoor, Blauhalli. Aber so mir die Wühlgrost in Arnold, da mir so dies belief, so wo Puma Wort so trug. Du hast das Gärtner nach Wieser war, hat er ja Jahre der Wieser war, hat das muss ich auch so Bupot Berali, hat das auch so die Benau, also so Schittkos ist da Halli. Die Witzies hat sich von Gärtner nach Wort, sie war, aber mir, wo er so sauer war. Und ich bin dann der Gariana, sauer oder nastava.
2: A pivarnia ne bi tušiti še na pivarnia?
1: Hai, vele leti so jo kloštri pivo tamariva. Pivarnia je so zauriva hakte, dis je so ne ten farenda treba, li potem se to sprašenah. Da pa potem ne je jaz tak na najnovšim standard se bova, smo in te zaurili, za sprašenes, smo tem potem še četvarili.
2: A te prava, a te licenca, a te meno je še voda kulova, abo?
1: Hai.
0: Wobschön Rosmo, znedische Abatissu Benedikto Bauriketz. Mojitsche Polanas Zajutzischim, potakim Nedelus Wischitsch, kaisch Pschetzopo Jidnatschich.

V Liebščanskim centrum je za eksperimentelne medijove vumijost vo CIMT, a to ste jutce prenikroč do srpske ve središću, dže vo srpsku elektronisku hučbu. Vodmija so tam koncerte dževarnički i přednoški, zajmce su prošeni vod připodnja jene, podla budu mje s drugim skupine respektivnje vumijo čekajš Uta Švedžic, srpska Rija, Valboga Vaudžic, Berlinska Droha, a Jakub Grulkiš je cevovic tiš organizoval, a vone CIMT centrum na makače na Torgavskej droze čisvo 8.6.

0: Kde da zomáš? Has možnosť, že aber ty sú biesa dovať, tyž sa staro, aber ty sú Benedikto Vavrekec. To je hižo možach, dvojce, trojce. To je zna hižo kvíľko jo. Monika Gerdesová je nedávno s ní pobiesa dovala. A to je voľna viezotejšara čípna byla štoma. Staro, aber ty sa kloštra Marína viezda Benedikta Vavrekec povedať. Napšikvať tež, ako je do kloštra zastupiva súdre ratarstvo separátnej firmie, teda dávno hižo přepodali. Nedživajce toho, sú riadnice pak tež sobu pomali.
1: Viezotrešte sa s financím klivierstvo budíva Das hat das so Tischchen tast und na Bodoch so Bukotschili. Halle ersten Potem Tainisch Dorschi wird das Schismo. Heuer Zisela, Dubaxmo, Blauhali. Babs von mir die Wülkrost in Arnut, da mir so Tisch belief so Bupoma Wortzatro. Da ist das Gärtner nach Wieserwa, hat da ja Jahre der Wieserwa, hat das Musch aus der Bupot Berali, hat das so Tippen auch als Schittkos Starali. Die wird jetzt hat es von Gärtner nach Wurzi war, aber mehr, wenn er so sauer war. Ani kytam tajkariana sáho da nastava.
2: A pivalnia nebe tušite, že na pivalnia?
1: Hai, veľa lietia sa ju kľúštri pivo v tom arriva. Pivalnia je sa zaureva, ak te disi sa ne ten farenda treba, li potom sa dos prašenach. Dabaj potom nie je tak na najnovšim standard si bua, sa ne zaureli, sa prašenes, sa tým potom sa pčetvareli.
2: A te prava, a te licenza, a te meno, je švoda kulova, abo?
1: Hai.
0: To je povedala abatisa Benedikta Vavrekec staro abatisa, a što je hišče jac na útrobe miła, a to zoniva je o tym tež Monika Gerdesová a na poskač môžete si to všetko ve dedelnejším busovaniu sábskeho programa po jednačích. Čivič menšinu do čivičiche, dobré nepřije sábsky rozvoz. Kristof, chceš, štú sem ja.

0: Planet Satelie.
1: Christine Muschter, a Stefan Göbel, Stehus Biberwey. Sogar Zestschete Maugeweze, Akonas Rosviaselio, aber nam Troschtaju, nitzte willige Droge dare. Schosse beim Teketag? Wenn nasche Musik zu tüschen ja, jo wo darienju. A moi Kollege Gregor Klim, jo jinsa upetau rona takis biu, kensch uli zu jo, wird durch Mauer dareko, schädne gotnja. Jaden Wielgins nates Bio Joto se starego amerikanskego Musicala. Tojo Musical The Sound of Music. Tam dajo jadnu scenu, tam jo gwona figura Maria gromaže ze svojimi žišimi. Miastym aż wences schlimnie grima a niewedro jo, opytajo Maria žiši zmirovaš. Wena se domyslio na šete vece ako marada. Rože a desčove chrapki, žive guse ako lieše ve svietle miasecu. My Favorite Things, jo titel. Ho ten spio spiva legenda big band muziki Tony Bennett.

0: Servus.
1: Na ja, so grommer du, schäbschast du ja jinsa, serreski muss ich röcher, wo so, jinsa ja liert net wörru, was weh schien, ktomoniert er ja jana koffea tücker in saale tecke kulturu, wet mitra schichtscha buja tokrona aus genierscha, kakugle da jo ne noche initiative sa, wäsche wenje hujeskego mitra schichtscha, as hucheschon na dobro, as ruku getovanu musiku, serresku musiku, as umjotsom, jacke schwarz, pschesto tecke den motto jinsa, zarna jaka mitra schorza, wette sich Kačich, vetpodnja sa stupio dermotne. Kubanska sezona jo startovala, a v novem jorazu jo ten tešen drevetverivo, najmenjše kupanjiščo pet govem nebijom v cevi Užice, malko ale fajna nove, najlepša gešpa za vedehanje, kaž s čatuce v Slipjenskem regionje. Kupanjiščo jo vednen da kušte žen vetverjone, kaž vjetro jo vetpodnja vecega dviju až do sedmih jacu. Serbske bilde a film se pokazuju ve Flemingu. Tam buža viče pšegledka bramborskega umjostva pod titulom Ved o přichod. Karolina Krautzec zabira se z brunicu a s feminizmom ve Serbach. Luka Lietko alias Luka Golinski přiobražio se serbskemu kvirnemu živenju. Amira Dubjanec jo veršava s Luka Golinskim prijedne serbski coming out film, ten se teke pokažo. Teke dalšne bramborske umjocoki a umjoce budu ustajaš, a to ve klubovem domnje ve Ludwigsfelde. Viece informacijo ve internetu pet Kulturland Brandenburg. Umjesto pet kovem nebjom mežošo sebi ogledaš a rono tak kupiš domu Niski muzej v Dešnje jo pšepšosu za se umjoce z regiona na umjoski svežen viče a neželu. To bužo, všetci vet jadna z všech dostarih, v samskem cacu vetmejo se umjoski plenér z Gabriele Gittel, přigledajša umjocam, kak nastavajo žive bilde rostlinu a krajine za kulturne program jo teke starane. Potajemnost či bogata krajina upšestrijo se pred kluborazom. Stare bajki a povest či ulicujo ve serbskih mestnu a grodu, co še tu krajinu zeznaš, a to na serbske jo vam kazane na serbske vandrovanje dolno serbske recnije šule, viče ta buža bila Bilova, nimski Bilo, Jens Martin a Gregor Večorek buža tej vas vjastš a ulicova švedna ture a vetestorie, vandrovanje trajo 5 štundo, Dobre cerje treba šo, zmakajo se viče zega žasošech, obželjenje plaši 8 euro. Nižilu raz nam šo iš na nešetnem mestnje, bez trejažovje božo taka pet zvenicu. Farar Jakob Simon umeslijo se za to všetce interesantnu temu, a ten raz šo vrto, co su vejsanarje njega grali ako žiši. Nam šo ta božo nižilu zega žasošech. V samskim času buža vesjepna serbsko-nimska namša v Slepem, pet motom spivajša Bogu nove spiv, ulicujo liturgija ved medse muziki a žoteke vosjarske dude, fararka Jadwiga Maling a vikarka Zofila Dolan buža te namšu žaržaš a vy možošo ju svišaš přes radio MDR Kultur ju usčivajo ved zigažasešich. Ja, co čo naše pokazky ešte raz citaš, to môžeš na našom internetovom boku pod rbb-online.de/sorben.
2: Jo, a vedrove uglede za ten koľc týženia mám hešči k tým pokazkám.
3: Jadro.
2: Vedpúdňa môžeš hešči Mežo se tam sem hešti desčuvaš, samo jednotlive grímania sú možné maximálne 22 stopňov pokažo termometa ženca. Sobotu do podňa byče a jano píčku obmrocone, vod podňa mežo se zase chrapiaš, víče píčku šopej až do 26 stopňov. A neželu přibera več, vestaňo pak z väčšego suche pla 22 do 24 stopňov.
3: RBB. Serbský program. Ľubujeme našu riecť.

Christine Muschter, a Stefan Göbel, Stehus Biwawe. Sogar zestschete Maugewetze, akonas rosviase lio, aber nam troschtaju, nitzte willige Droge dare. Schosse beim Teketag? Wenn asche Musik zu tüschen ja, jo wo darien ju. A moi Kollege Gregor Klim, jo jinsa upetau rona takis biu, kensch uli zu jo, wird durch Mauer dareko, schädne gotnja. Jaden willige Wielgins nates Bio Joto se starego amerikanskego Musicala. Tojo Musical The Sound of Music. Tam dajo jadnu scenu, tam jo gwona figura Maria gromaže ze svojimi žišimi. Miastym aż wences schlimnie grima a niewedro jo, opytajo Maria žiši zmirovaš. Wenn sie domyslio na schete wietze ako marada. Roże, a deszczowe chrapki, żywe guse ako liesze we świetle miasecu. My Favorite Things, jo titel. Ho ten spio spiva legenda big band muziki Tony Bennett.